ne vridi suze kajanje, kada život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad.

0: Definitivno.
1: I meni isto, meni tata pogotovo.
2: Zašto?
1: Pa, em što on isto svira gitaru, on me potaknuo da probam bas gitaru. To jest ja sam htjela sama probati, ali me on dodatno potaknuo. On je i u svom bendu. Shout out tatin bendu.
2: Slobodno reci.
1: Shout out lista čekanja. Isto tako jako je zainteresiran za moje pjesme, za moje stvaranje. Zadnje što me pitao je jel bih se ja htjela profesionalno baviti glazbom, jer vidi da mi to leži. Uglavnom, on je onako osoba koja me počela pratiti u glazbi od početka. Kupio mi je prvu gitaru, prvu klasičnu gitaru za glazbenu školu i tak dalje. Stvarno, mislim da on tu je jako povukao.
2: Dakle,
1: da sam na njega.
2: Tata je kriv zapravo.
1: Da, tata je kriv.
2: Vi ostali?
3: Ja sam sa zadnjim bendom, bilo je važno 3 ujutro prva smjena i prije metala slušao sam rap Eminem, 50 Cent, tako to. I onda dosadio me rap i odlučio sam slušati pjesme na Recommended, izašla mi Metallica. I onda se sjetio da moj friend u osnovi ima gitaru, ja bubnju, da sam bio onak, ti imaš gitaru, ima bubnju, ja sam krenuo svirati, tako je počelo to, tako da. Ali definitivno oba dva roditelja su onak velika inspiracija, tata za bubnju, a mama onak za sve ostalo.
2: A kako se odnosite sa tremom? Tipa, ne znam, imate možda sada tremu, uzmem
3: što da
4: radite. Sad došu pod pritiskom.
3: Pitao sam,
1: opet tata.
3: Pitao sam roditelja, tata bi prvi se javio, rekao sam onak, popi nešto žestoko.
1: to meni mama kaže, popi žesticu.
2: Ja bih volio da meni mama to kaže.
3: Za oni koji imaju tremu, pre nekim taktika radi.
4: Ostavi, imate li neki ritual? Kako je trema tipa prije koncerta? Imate li tremu?
2: Je li veća trema prije koncerta ili sada?
3: Prije koncerta, zato što je prvi put bio.
5: Pa i vidiš ljude onak, da. Uživo ovak. Da.
4: Kako vam je bilo uopće ovo, na tom koncertu? Kako ste se snašli?
3: Od očekivanja stvarno je savršeno bilo.
5: Da.
3: Mi svi smo, da. Ja sam najviše govorio loše o tome. Ja sam stvarno govorio da će im biti loše, da nismo uvježbani, da će sve kako hoćemo da neće biti tako. Ali na kraju onda kad sam slušao snimke i to što su drugi ljudi govorili, zapravo savršeno je ispalo.
5: I to dosta zahvalno atmosferi, da. Što je publika napravila. Da, bila je super ekipa i 16. I ova dva benda koja se svirala nakon nas isto, kao svi dečki su baš jako simpa i ono, da. Druže ljubivi i to, tako da ono.
4: Su zapravo podržavali.
5: Da, baš.
4: To je lijepo. Nadam se da će on tako biti i na Superbowl. Hvala. Ćete nastupati.
2: Definitivno.
4: Trebao bi biti.
2: I mi vam dajemo punu potporu da tako nastavite i dalje i vjerujemo ono što Domagoj kaže. Što sam ja htio pitati? Zanima me kako to sve kreće. Evo, tipa, ja se sad probudim ujutro, želim napraviti band. Kako da krenem? Kako da dođem do te razine?
5: Možda da naučiš svirati instrument ili pjevati.
3: prvo nešto.
2: Znači da ne
1: znam. Da, starter pack ima instrument i zna svirat barem nešto. Ja, moja sestra je isto sad pokušala osnovati neki band i friendica joj hoće svirat bas i te ga uči. I ja mislim da je to isto top početak. Kao, naučiš s vremenom svirati instrument, skompaš se s ljudima ili ovako ko mi, doslovno ono, šta sam rekla, sile sudbine, pomeđu s ljudima koji znaju svirati, to se nekako poklopi. Ali ja mislim da je najbitnije, zapravo će zvučati jako kliše, da uživaš u stvaranju glazbe i u sviranju sa drugim ljudima. Kao, to je to, da nije stres stvarati glazbu.
3: Mislim, kako god da se okrene, početak će uvijek biti loš.
1: Da.
3: Dok se zapravo ne upoznaš jedno s drugim i dok ne skontate kako već ko radi sa sviranjem.
1: Nama je početak bio isto.
3: Nama je početak kao, mislili smo da idemo negdje s nečim, ali zapravo ne.
1: Da, nismo išli nigdje s ničim.
3: Da.
2: Kako djelujete na to, tipa sad, kao što si rekao, početak je možda loša, a poslije će možda doći neki novac i nešto, da li ganjate to, taj neki uspjeh ili vam je u redu ovako kako
3: meni,
2: ste sada?
3: Meni je bitno da, eto, što više ljudi čuje, da sam ne samo uživaju, nego da se zapravo nasmiju, da im uljepša dan, onako, dan ti je loš, idem slušat nešto od SMS-a da mi uljepša dan.
2: A to ljudi radi?
3: Ja sam radio.
1: Da. Ja isto.
3: Jer nisu nam ozbiljni tekstovi, tako da.
1: Da. Neki, mislim, neki jesu poluozbiljni, neki su stvarno najveća, ne znam, glupost koju je čovjek mogao čuti, ali zvuči fora. Kao ima priču i sve.
4: Da, dobar vibe ima.
1: Da. E, to, hvala.
4: Evo, a s obzirom da ste krenuli iz društvenih mreža, koliko vi koristite društvene mreže i koliko vam koristi trenutno za promociju?
2: Možete lagati.
3: Zaradili smo milijune. Pa ne, zavisi, to, mislim, zavisi šta objavimo. Ako objavimo nešto što će algoritam podržati, onda će nam pomoći, ako ne, onda jednostavno neće nigdje završiti. Tako da, eto.
2: Ali u suštini novi ste na društvenim mrežama, je li tako?
3: Bend?
1: Da.
2: Ne, na to mislim, na vaš profil, koji ovim putem želimo da svi zapratite, naravno.
3: Sve malo se pojena točka.
1: Točka SMS. Imamo Skittles i M&M's na profilu.
4: Dobro, nema veze. Uglavnom, s obzirom

0: у ритму тела.
1: С нами наша današnja gošća, docentica, primarius doktorica Dijana Rudan, specijalistica interne medicine, subspecijalistica kardiologije iz kliničke bolnice Dubrava i već imamo prvog slušatelja. Želimo vam dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Ovako, imam 66 godina i od nekad, od 20 godina ja uvijek kao imam nekakve probleme. To jest kad sam išao na predvojničku, su me poslali na dodatno, ne, ispitivanje, ne, onda veli, ajde, dobro. Onda sam išao i bavio sam se sportom, nogometom, amaterski i tak dalje. Onda sam imao nekakvu sportsku povredu i treba sam ići na operaciju koljena, ne. Mm-hmm. I onda sam radio pretrage i onda sam me još dodatno sam morao ići na pretragu srca, kardiologu, i kardiolog veli udahni duboko, ja sam duboko udahnuo, drži dah i u tom položaju je on meni mjerio neke parametre i veli u redu, moraš na operaciju. A ono što ja osjećam, to je treperenje srca, ponekad zbog toga umor, možda malo zaduha i tako, ali veli, nikad mi nisu nekako dali dijagnozu, moramo ti pol srca odrezati, moraš ići po lijekove i tako dalje. Sad ne znam što u tim godinama bi bilo dobro preventivno možda napraviti da malo vidim svoje stanje, koje pretrage moliti ili tražiti da napravim.
1: Hvala na pitanju.
3: Ja bih rekla da ste vi sretan čovjek, jer su vas očigledno ispregledali, dali su vam dozvolu za operaciju, a da ništa ozbiljno našli nisu. Međutim, ove simptome koje mi vi navodite, bilo bi dobro jedan kardiološki pregled. Ovo što ste rekli da vam je liječnik rekao, odnosno kardiolog, da duboko udahnete, zadržite dah, to je zbog toga što je htio bolje auskultacijski, dakle poslušati srce, kakav vam je ritam, da li možda imate nekakav šum, da li ste dekompenzirani, to očigledno nije bio slučaj. Dakle, pregled kardiologa, holter EKG-a, sa holterom EKG-a 24 sata pratimo srčani ritam. On može biti uredan, a da vi smetnje imate. Zašto? Zato što se u ti 24 sata možda ne mora pojaviti niti jedan

Dobar večer, poštovani slušatelji. Dobrodošli na prvi program Hrvatskog radija u emisiju Metafora. Kao i svakoga petka, do kronike dana zajedno smo s porcijama poezije i glazbe. Nije ovo nikakva večera, ovo je gozba. A kada smo na gozbi, onda nema porcija. Onda ideja gozbe je da nema porcija, nego da je sve i svuda i za svakoga. Jao, Ivice. Dakle, dobro večer još jednom. Vi koji radite, posebno vas pozdravljam. Dakle, van je toplo i kraj je tjedna i sve nekako govori da bi bilo dobro zauzeti one strateške pozicije uz tranzistore, slušalice, ove kompjutere, mobitele, sve sa čega se može slušati Metafora, zauzeti neke strateške pozicije na onom manje ulegnutom dijelu kauča, otomana, trosjeda, fotelje, našteliti dobro frekvenciju u automobilu dok jurite autocestom 111 km na sat. U svakom slučaju sjesti kao da će se nešto ili stajati, ili hodati, ili ležati, svejedno, kao da će se nešto doista važno dogoditi. E sad, vidjet ćemo hoće li to biti važno ili nevažno, pamtljivo ili prolazno, svakako ili nikako. U tome svakako pomoći će mi kolega Tino Baričić, koji je za tonskim pultom, a ja sam zadužen za ono nikako. Tu ću se razbaškariti i daću sve od sebe. Još jednom dobrodošli u emisiju Metafora.

Ed Howe, Ella Fitzgerald pjeva ovu pjesmu koju je prva otpjevala 1953. Julie London, a napisao je Arthur Hamilton. Dakle, ovo je jedan od ono standarda, dakle od jako poznatih pjesama. Zanimljiv je meni ovaj stih, ona njega optuži s pravom, mu kaže: rekao si mi da je ljubav plebejska. Zamislite to, napišete taj stih, pišete recimo igrom slučaja pjesme i napišete: rekao si mi da je ljubav plebejska. Pa baš nekako ne mogu se odlučiti, u stvari mogu se odlučiti, ali bolje da se ne odlučim javno. Zbignjev Herbert, violina. Violina je gola, ima mala, mršava ramena. Nespretno se u njih pokušava sakriti, plače od srama i hladnoće. Zato, a ne kao što tvrde muzički kritičari, da bi bilo ljepše. To nije istina.

0: sve ovo tako, ovo bi moglo biti ritualno ubojstvo.
1: O Bože. Prvo serijski ubojica, sada ritualno ubojstvo. A to će me vaša Netflix generacija dokrajčiti, majkeni. Jedem skoknuti do bara, hoćeš sa mnom? Jedno piće, dva.
0: Hvala, moram se naspavat, sutra će biti ludnica.
1: Ideš vidjeti virtualnog dečka?
0: Nije mi dečko.
1: Utišala si mobitela, stalno ti stižu ove, kako se kažu, notifikacije.
0: Prestanite mi buljiti u ekran.
1: Ma ja ne buljim, ja samo imam izuštrenu percepciju. Ajde, javi se tom Kristijanu. Jedna je mladost.

0: što mrzim bolnice. Ma Murluk, bolnica i oduran zločin. Još ponedeljak. Mislite li vi da mene netko odozgo kaže?
1: Nemamo sad vremena za metafiziku. Tu su roditelji male Nele. Budite pažljivi s njima, molim.
0: Budite pažljivi, pa nisam monstrum.
1: Gospodine i gospođo Lang, inspektorica Bauer.
2: Inspektor Novak, žao mi je zbog vaše kćeri. Doktori kažu da se stanje stabiliziralo.
3: Spasili su, ali još uvijek se nije probudila iz kome. 19 ugoda nože. 19. Tko bi to mogao učiniti?
2: Možete nam, molim vas, ispričati što je Neva radila sinoć?
3: Bio je rođendan. Takav užasno njezin rođendan.
2: Je li vam bilo išta neobično kod nje?
4: Pa ne znam. Sve je bilo okej. Okay.
3: Doma smo pojeli tortu. Dali smo je poklon.
4: Da, pa bila je vesela. Iako nikad nije voljela rođendane. Neva je dosta sramežljiva, ali kao da je baš 12. rođendan više značio.
3: Prvi put ga je slavila s najboljom prijateljicom.
1: S prijateljicom iz škole?
3: Iz razreda. Mija Kliman. Počeli su se intenzivnije družiti u zadnje vrijeme. Mija je često dolazila kod nas, nekad bi i prespavala. Da nije Mije, ko zna, ili naša Neva imala prijatelje. Ona vam živi u nekim svojim svijetovima. Video igrice, glazba, tablet, mobitel.
4: Da, i možda je naša greška što je nismo gurnuli da ide na neke aktivnosti, sportove. Pa, mislim, bilo što, samo da se malo makne s interneta.
3: Gustav, znaš koliko puta smo probavali. Srećom, tu je bila Mija. Mija obožava Nevu. Njih dvije su vam prvo bile kod nas doma, gledale su seriju, a onda su otišle u Čoko kafe.
1: Onaj kafić u Kuljićevoj.
3: Njezino omiljeno mjesto. Dosta djece ide tamo. Mija ju je htjela počastiti.
2: U koliko sati je to bilo?
4: Otišle su od kuće u 7.
2: 7.
3: Neva nam je u 8:30 poslala selfie s Mijom iz Čoko kafea. Pogledajte. Sve se činilo u redu. A onda je došlo 10 sati.
4: Trebali su se vratiti u 10. Mi smo ju zvali, slali smo poruke. Zvali smo Minu mamu. Ali nije se javljala.
3: Neva nije ni otvorila poruku. Ulogila nas je panika. Imali smo loš predosjećaj.
1: Recite, je li Neva ikad bježala od kuće, ne znam, putala gradom, izvan grada?
4: Ne, nikad. Ja zapravo uopće ne znam što je radila u toj šumi.
2: Kažete, bila je introvertirana. Da li nju nešto mučilo?
3: Uobičajene pubertetske boljke. Prihvaćenost u društvu, to najviše.
2: Škola?
3: Pa Neva je odlična učenica.
2: Je li bila s nekim u lošim odnosima?
3: Koliko znam, nije.
1: Iba povlačila se u sebe.
4: Ali ona je od uvijek bila takva. Malo drugačija.
1: Kako mislite, drugačija?
4: Hipersenzibilna.
1: Je li Neva poznavala Lenu?
3: Lena? O, Bože, strašno nesretna djevojčica. Lena je išla u susjedni razred. Mislite da je ovo povezano?
1: Ne možemo ništa reći, istraga je u tijeku.
2: Pa hvala vam. Daćemo sve od sebe da se slučaj čim prije riješi. Najvažnije je da se Neva oporavi.
1: U vama se duboko skriva emotivac.
2: Pa nisam ni ja od kamena. Dobro, sljedeći korak. Idemo do Mije.
1: Da. Ona bi nam mogla reći više o Nevi. Roditelji ne mogu znati sve o svojoj djeci, ali bliska prijateljica, to je druga priča.
2: Mija je kći Barbare Kliman.
1: Poznate njezinu mamu?
2: Isto tako neke čudne priče.
1: Da?
2: Smijat ćeš mi se.
1: Neću, obećajem.
2: Barbara Kliman je udovica. Bila je jako usamljena. I ja sam bio isto jako usamljen. Ali na kraju ništa od svega toga.
1: Kako ništa?
2: A ispalo je da Barbara voli zaviriti u čašicu više od mene. Mislim da se ni ne sjeća našeg nesretnog pokušaja. Inače, ne bi se reklo, žena ima svoju doktorsku ordinaciju. Sve po PS-u dok je na poslu. A kasnije raspašu.
1: A što Što je bilo s njezinim mužem?
2: Poginuo u prometnoj. Vozio, pijan.
1: U mjestu se previše pije.
2: A valjda je tad manje sivo. I dosadno. Mislim da smo stigli.

kad žaliti nećeš svoje ime, stvari ni grad. I u hladnoj sobi hotela bit ćeš